se se se roko na na edisa no pe ye na se ne ayi yin kan fo ne tun tun ne mpeja e de mano ke de wa chim kusi ye ne wo wa chim wanji ye ne ayi wo chim achiasu ye de ayi wo nyakun Any of one cry, yawo tatali boga inyina ayem fasi dani ayeyi ni ntuntum maji nyankupon adumu na doye ti na yedaso etiasie. God is too great and is too high and a place wa heye nswabu ya hubayin wadumu yeyi na wakaye huwa baby ya ubi ya da fasi dani ayeyi ni ntuntum emano ewo Jesus Christ edimu she radinya nkupon diyen mwenyamu. He's above all.

Nonsia bo ewa dun 106.3 isha 104.5 ya filling stations wa memu enia maudoso wa mafu ya mama wadruo ya mama kwaba wia singi na nyumire nonsia kasi ya bo neket eni esi nkumia debira manadi ya chini ya njia se mfufla yeti nintine bibia uso nyabo trena uti adum suone mitri sabna hani yedini nina abe mao ya nyabo wabu anua enko onko baso weka zi njiba kuwa nami yenu mfri mbasa beka achira u se abita na wa batana biwa ene diokano ya tipa SUM fa.

0: epo edie bufuo etwi fa fie ebubu adan be se dunum a nipa be wo ha oni trabre no enei nadno epedifo wo vivimante musra obi o mo bia won famra no mo fomo de nka won famo amamfo
1: ensu etwi fa nkrofo asuo ya mpanimfo a won so ehwe se de be ya yaka kase akase ebetimu wo mo na eka se sesese ensu no to na etwi fa nkrofo so aya no e yenya yesu ni ye ban yenya ya de yehunin yebekoso ehun
0: obeka ya e na no ada enya USAID wanu mumu waka kira kira nuwa mudiba omu ye se wane mfame bie mno ene gana mpeni hidi ya kwa kutubia use sika ya shire no Amerika dola nope pie diyo shon wapri $78 million ache se nyasa mkitu wa kurayen usu mungu mo yedi bebre mu
1: ache ye shon pomidi suwa one dia tu jase sise die omu wafa anese fwani omu ebeji ya omu akuma akumu pimsi ya enu enye dianai enu
0: ene de yewe asam George ni mgo pram pram na shibu jenia onwa sae suwafu wa kenu kratuwa nsemsu wane kane suwafu wabidi etia nubi sika semsu public accounts committee eka kredia antu eni enyasa mketu huru ya huru ya ne jen na apai tuta eni mungu kwa mwere bebrao eni sama udo bie giti mpacho kumase suwa santi mante mkwa bimiliku ajimpa hene wama ya bokiri ya bobu ansemi ya kumangwa wadebe ya sumdru eri ya makasibu ni nano eye niket enshakwe kaisi mmekubi ya na romani ya dika sibu ibremo MTN everywhere you go eno ni network papapa yisi mninti eno ube tu kwa ya MTN ya ne daswo so wabu nchini na uye mumu befie one mchili chese bibi ya pesa wadi MTN yibi ya ma MTN hapa nuhu ufosu kwa andia ube timidi ya yo president do the two kichuwe siyano panetisha mmremo unumu nti na unumu yemi hamu jineti de kasu nsembo nsiri hii usina ubeti nata na usu wakwa usi hii mtuchu chini na nopana nui chudine nyumre onga ilele i onga licious abewa hapu umu nu kosu onga di onzo unkwa ebe yede obumu be yede ajito odibi ye gumu na uu puse gumu unu entono hune na entre ni hune ni yese wabuwa makuma kuwa jun 20 anu nefa kwa kwa jesu scratch card efri eye redemption center enye nungumu bibi ni bibri unya jepe die nombe bia usubi ya ote siko short code ya dibe maa unuswa TV, fridge, air conditioning, nyama bebre, sikapa 4 million Ghana cedis na onga for year 2 awadete. Eti sabre ya wodi diache deno, sabre diache die piso. Lawson delay man capsules. Bema, wahumwa den, ijina usisimu. Hosusu, ena ubu onu eni die nyine free. Ewo sikati se die, uhumwa fese die. Na sabi sabi sabi, onayene tosu miyansani nyitini nyina uye, enye jume ya, wani mweguwasi. Ubu wa usifo mwana kuwa. Eno sano, Lawson delay man capsules bebu wawo. Na ubi ya wabebo wako mbiya wadi nasa mama no tiyaba saa wawuda hono esu wa maani besu hono sasa wadi ya dipebi yuko baby wadi ya mechira hono hee 3P nga like mr huni mse ni ubi wa uwa ah yade danu wa dampe mno mafu wako hende ni echi no emana ee tremu wa muko hende na wange hende flap sasa uwe saa dia kwa ande kono anu wati ni dile man kafos na bemu watu ya nyasa anchi ya nibi wadi choko huku ubiye fuma usu mkwa niku ya fuma 3P garlic mixture ene wapo mde ube transia che onde bichiri yintini ni pedwye ni mune afe mude ni dia fusani ya sana hundi ndi se sisiri ya riepa njimi entra usu center stank eno nebebua amu okre usu ifye abonti agumum asore bebia so uwe usu ufya uwade uwa mkwa inti kwa usu ewa adipapem ee center stank mu Franco Trading Enterprise ya tofu eni wakadi bi ya iPhone Samsung Nokia so upe na mwana tushina on upe wakadi bi ase ye ne charger ne screen nune hongi kwa bibi ya bi oho asani yewo TV yewo air condition yewo fridge CCTV camera washing machine home theater dena upe wa Franco wunye bi kwa www.francotrading.com upe asana abeko shop nu ubo urahwa ube hubi bi ya upe bi ya upe kwa aswa unantin kwa shop wo nwa order online anabe dangudu Franco Trading app no ejume ni tiwa dabraka roses ni mwenshwe ni mwenye kwa batano doso papa eni wane buosu ye DBS Industries wende kwa nchensi papa ene waji gana edampape bia sike niyo uye niyo bia uosida upesu usidi yeno nchensi eno otoni DBS fuwakache fiamu sisi ya 0240844444 omu ma discount 10% ye mpesi ya bidieja unti eni edia toka siibu isuwa ye chiri mwatele uono haksa mesha ni haksa capsules eni ebebua ya fumukuro osa bibiye no yafuru di ninyonyonyo biya no haksa mesha eni haksa kapsos nubiwa ababe pa ufa hundi di ama wano madama ni yesu mwenyumri ya yesu mwono mwana say ampo fo jemene obiri yabua
2: fente mfren
0: ya mwakwaba